0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
0: Téma dňa.
1: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok v cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v utorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči značením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v deň republiky, čiže v deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe, aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
5: Vysielanie
1: želanie pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v útorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridám ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Srijem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznamejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovenské. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách, aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskoršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16-členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročie je takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š, sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy, čo sa týka Európskej únie a Slovenska a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľko vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, že veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku príjmacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: V vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie. Takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale tam je veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobenie na tomto lektoráte obohatilo v tej vašej profesii? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, lebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, Jemte Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvorí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Alibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
0: Téma dňa.
1: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
0: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Jugoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Pana. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame Vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu Z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame Vysielanie pre dedinu, Vysielanie pre deti, Pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči značením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v Deň republiky, čiže v Deň štátnosti niekdajšej Jugoslávie, teda Titovej tzv. Jugoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe, aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
1: Vysielanie pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v utorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská a vojvodinská na tom území ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridám ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Srijem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznámejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách, aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a o takmer 30 ročia neskôršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16-členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročie je takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slováka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy a čo sa týka Európskej únie a Slovenska a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyni oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľkých vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: Na vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie, takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobne na tomto lektoráte obohatilo v tej vašej profesie? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6., 7., neviem, toto len odhad, alebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť. Najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, Jemte Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvor.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských

0: slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
1: Téma dňa.
0: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 000 domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 000 ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 400 000 nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
1: Rádio Slovakia Internacional.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Jugoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéfredaktor vysielania Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči s nadšením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v Deň republiky, čiže v Deň štátnosti niekdajšej Jugoslávie, teda Titovej tzv. Jugoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe, aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník, alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
1: Vysielanie pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v útorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridám ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Sriem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznamejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovenské. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách, aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskoršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku sa nenasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročí je o takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š, sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy a čo sa týka Európskej únie a Slovenska a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľkých vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: V vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie, takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobenie na tomto lektoráte obohatilo v tej vašej profesii? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, lebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

0: Dospievali Kali, Jemte Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Oči zatvorí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne

0: tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
1: Téma dňa.
0: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 000 domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 000 ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 400 000 nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
1: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949. A týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči s nadšením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v Deň republiky, čiže v Deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe a aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
4: Vysielame
1: Vysielanie pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v útorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridáme ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Srijem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznamejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskôršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročie je o takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké. He.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy, čo sa týka Európskej únie a Slovenska, a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľkých vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku príjmacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni.
1: Nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: Na vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie. Takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás pôsobenie na tomto lektoráte obohatilo? tej vašej profesie? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, alebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tento raz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesni, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz. Meno mením

Dospievali Kali, Jem te Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvor.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Alibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
0: Téma dňa.
1: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 000 domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 000 ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 3%.

0: 15%.
1: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
2: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
1: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorky môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
3: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr plná.
1: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
4: Rádio Slovakia Internacionál.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Pana. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči značením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v Deň republiky, čiže v Deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe a aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
5: Vysielanie
1: pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v utorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridáme ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Srijem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznámejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskôršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročie je o takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť. A z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké. He.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy, čo sa týka Európskej únie a Slovenska, a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou, takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľkých vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. Tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: Na vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie a ľahšie. Takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás pôsobenie na tomto lektoráte obohatilo? tej vašej profesii? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska a vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6., 7., neviem, toto len odhad, lebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 sa začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tento raz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, IMT Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvor.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

Čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas. Keď oči otvorím, štart, dnes to nepokazí.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Otvárame dnešný prehľad správ, kde uhorková sezóna prináša menej udalostí, ale stále máme dostatok materiálu na zaváranie. Obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko rokovalo o spolupráci s Tongským kráľovstvom. Ministri obrany Slovenska a Česka podpísali memorandum o obrannej spolupráci. Začali platiť nové pravidlá pre cudzincov v našej krajine. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci OSN a podpore kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.

0: brigády a Praha zároveň pristúpi k slovenskej rámcovej dohode na nákup vozidiel Tatra T-815, čo má priniesť výhodnejšie ceny. Ministri obrany Jaromír Zúna a Robert Kaliňák označili podpísané memorandum za ďalší krok v rozvoji obranej spolupráce a avizovali aj prípravu ďalších spoločných projektov. Projekt inteligentnej obce Baš Garvan v Azerbajdžane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ukazuje, ako moderné technológie zlepšujú kvalitu života a zároveň predstavuje významný príspevok Slovenska k obnove Karabachu. Slovenské spoločnosti sa podieľajú na výstavbe celej obce a ako dar Azerbajdžanu budujú aj základnú školu Milana Rastislava Štefánika. Hotová obec má do konca roka ponúknuť bývanie pre približne 3700 obyvateľov spolu s modernou infraštruktúrou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska na Slovensku požiadať o prechodný pobyt, ak splnia zákonné podmienky vrátane preukázania účelu pobytu a zabezpečeného ubytovania. Ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť zostať v našej krajine najviac jeden rok, a to výlučne za účelom dobrovoľného návratu do domovskej krajiny. Novela účinná od 15. júla zároveň sprísňuje podmienky pre podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom a upravuje pravidlá vydávania víz i administratívneho vyhostenia. Za lepším životom, štúdiom či kariérou odišli do USA 100 000 Slovákov, pričom podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ich tam dnes žije približne 800 000. Hoci si vybudovali silné komunity a udržiavajú slovenské tradície, začiatky v krajine sprevádzajú vysoké životné náklady, silná konkurencia a náročné pracovné podmienky. Po pandémii zároveň pribúda Slovákov, ktorí sa po rokoch života v USA rozhodli vrátiť domov. Slovensko ponúka počas leta množstvo možností na oddych pri vode, od prírodných jazier a vodných nádrží až po riečne splavy, vodné športy či turistiku k horským plesám. Slovakia Travel odporúča destinácie po celom Slovensku vrátane Liptovskej Mary, Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Veľkej Domaše, Zelenej Vody či Krpáčova. Sú vhodné pre rodiny aj milovníkov aktívneho oddychu.
1: Téma dňa.
0: Nové programové obdobie eurofondov sa začne v roku 2028. Európska komisia sprísnila pravidlá, aby bolo čerpanie peňazí efektívnejšie a odolnejšie voči zneužívaniu. Slovensko už pripravuje svoje priority, no podľa prvých odhadov môže získať menej peňazí, čo by znamenalo aj menej podporených projektov. Viac povie Juraj Búry.
2: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
3: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur pre národnú bálku, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štiedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
2: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
4: Ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
2: Eurofondy ponovom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
5: Sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
2: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Začína sa magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes sa zamyslíme nad úlohou umelej inteligencie v živote mladých ľudí. Psychológovia totiž stále častejšie upozorňujú na to, že mladí ľudia AI používajú.

užívajú na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. A pozveme vás aj do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. A situáciu zhoršuje aj fakt, že namiesto poradenstva so psychológmi sa mladí stále častejšie zverujú so svojimi problémami umelej inteligencii. Občianske združenie IPčko varuje pred používaním umelej inteligencie u mladých na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. Tému AI vníma ako výzvu minulého aj súčasného roka. Psychológovia zároveň v roku 2025 zaznamenali nárast prípadov, keď ľudia v kríze najskôr vyhľadali pomoc u AI a až následne kontaktovali krízovú linku. Podľa vedúcej krízovej linky pomoci IPčka Veroniky Čulákovej-Tótovej eviduje združenie medzi prvým a druhým polrokom nárast takýchto prípadov o 73%.
1: Mladí ľudia tú umelú inteligenciu a napríklad ChatGPT využívajú ako pomoc, ako podporu, ako nejaký prvý kontakt, keď si nevedia s ničím rady, keď majú nejaké ťažkosti a často aj psychického charakteru. A naozaj v mnohých prípadoch ten ChatGPT alebo iná umelá inteligencia im odporúči vyhľadať odborníka v regióne alebo práve na našej krízovej linke pomoci. A mnohí títo mladí ľudia tú pomoc vyhľadajú a obrátia sa potom na nás. Je tam však aj druhá rovina a druhá strana mince, a to sú práve tí mladí ľudia, ktorí tú odbornú pomoc ďalej nevyhľadajú, a tá umelá inteligencia sa stáva tou jedinou odbornou pomocou, a tú odbornou hovorím v úvodzovkách, a stáva sa takým jediným psychológom, ktorý títo ľudia majú. A nemajú potom možnosť sa dostať k skutočnej odbornej pomoci, k skutočným reálnym odborníkom, ktorí im môžu pomôcť s tými ťažkosťami naozaj odborne.
0: Vedúca krízovej linky pomoci IPčka Veronika Čuláková-Tótová upriamila pozornosť aj na využívanie umelej inteligencie na tvorbu deepfakeov či rôznych materiálov, ktoré podporujú tému radikalizácie a prispievajú k jej rozširovaniu. Zároveň v tejto súvislosti avizovala, že IPčko sa chce spájať s inými linkami pomoci na Slovensku aj v zahraničí, prepájať skúsenosti, zručnosti a odbornosť, aby dokázali poskytnúť pomoc oveľa efektívnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro upozornil na skutočnosť, že ich služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým, pretože štatistiky potvrdzujú zhoršovanie duševného zdravia mladých, a upriamil pozornosť na riziko bezhlavej dôverčivosti gradám od umelej inteligencie.
2: Asi je dôležité povedať, že ľudia naozaj čím viac sa zdôverujú umelej inteligencii, že to je naozaj fenomén a že najmä my na poradni veľmi často zažívame to, že sa nás pýtajú, že či sme AI alebo reálni ľudia. A že to tak veľa napovedá o tom, že ako vlastne blízko alebo majú taký pocit blízkosti tejto technológie AI a že vytvára v nich obrovský pocit také falošnej dôvery. To je zároveň taká pasca, že ľudia sú tak ďaleko dneska od seba, že vlastne nedokážu sa rozprávať o svojich pocitoch. Tým sa uzatvárajú vlastne vo svojom vlastnom svete. A tá technológia, tým, že im takto láskavo vlastne odpovedá, tak majú pocit, že je tu zrazu niekto, kto im dokáže byť blízko, kto im neodporuje, kto im rozumie, kto zároveň ich nekonfrontuje s tými ich pocitmi a s tým prežívaním. A mnohí ľudia tak idú hlboko s tou AI, že ona dokáže rozvíjať ten váš rozhovor ako absolútne plnohodnotný, má na vás kedykoľvek čas, nemá vlastne žiadne hranice a naozaj nemyslí kriticky, ani vás nekonfrontuje, čiže je to veľmi pozitívne podporná komunikácia. Ľudia vlastne vidia odraz toho, po čom túžia, a to im nasycuje ten pocit istoty a bezpečia a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto im rozumie a kto im dokáže byť blízko. A to potom ich uzatvára v také tie pasci, že prestávajú sa úplne rozprávať s tými blízkymi, lebo keď vytvárame tie naše vzťahy, také tie normálne ľudské, tak my vlastne hľadáme niekoho, kto nám dá prijatie, počutie, pocit také tie blízkosti a porozumenie. A to AI to naozaj dokáže, že absolútne. A tá pasca, tá negatívna vec je, že to je naozaj algoritmus, že to nie je živý človek, a tá naša túžba po tej blízkosti je väčšia ako po tej blízkosti reálne, ako po tom kritickom uvažovaní, a to sú tie pasce, do ktorých tí ľudia potom vplyvom toho obrovského pocitu samoty prepadnú.
0: Marek Madro zdôraznil, že je naozaj dôležité mať kontakt na miesto AI s reálnym psychológom.
2: Keďže sa dotýkam tých najväčších bolestí duše, a teraz to myslím naozaj, že vstupujeme do situácií s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa chcú zabiť, alebo práve o niekoho prišli, alebo sa im deje v živote nejaké násilie, alebo naozaj tie najhoršie veci v živote človeka, Oni sú jeho súčasťou a keď vstupujeme do týchto situácií a do týchto momentov, tak vidíme tú obrovskú krehkosť a zraniteľnosť tých ľudí a je naozaj veľmi jednoduché toho človeka naviesť na to, že ako má ďalej žiť a fungovať. Lebo je v tej chvíli absolútne odkázaný, absolútne odovzdaný tej udalosti, lebo nad ňou nemá moc, nemá možnosť niečo ešte urobiť. A to je zároveň ten moment, ktorý ma fascinuje, že máme možnosť vidieť tú čistú ľudskosť. Že v tej chvíli ten človek už nič nezahrá. Že to sa nedá mať nejakú masku vtedy, lebo vlastne ste prišli o všetko, čo máte, čo mu ste verili, ako sa vlastne vytváral ten život. A preto je nesmierne dôležité používať aj technicky ako psychológ také spôsoby rozhovoru, aby ste toho človeka nezaviedli niekde, kde nad ním preberiete moc vy. Ale zároveň to prináša tým ľuďom zážitok, že vďaka tej skúsenosti s nami dokážu ísť ďalej a dokážu hľadať, ako tie veci začať robiť v tom živote inak.
0: Aké skúsenosti s umelou inteligenciou majú v IPčku? Opäť Marek Madro.
2: My sa napríklad stretávame s tým, že sa na nás obracajú ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť, ktorí chcú strieľať na niekoho napríklad a hovoria v úvode toho rozprávania, že veľmi dlho sú v kontakte s AI, ktorá im povedala, že ako vlastne zakryť stopy, že sú to oni, ako to majú urobiť, aby to malo čo najhoršie dopady na ľudí. A zároveň v jednom momente proste tá AI svične a začne ich navádzať na to, aby kontaktovali ešte pomoc. A oni nám na základe toho potom volajú. To nie je o jednom rozhovore, že to je o vzťahu, o dôvere, o tom pocite absolútnej anonymity s tou AI a je to aj pre nás odborníkov obrovská záhada, že v ktorom momente tá AI prestane navádzať tých ľudí na tie hrozné veci a v ktorom momente sa prepne na to, že počúvaj, ale že ja ti ešte odporúčam, aby si vyskúšal pomoc, aby si vyskúšal hovoriť s niekým, kto tomu naozaj rozumie. A tá AI ich vlastne veľmi často navádza na to, aby zavolali alebo kontaktovali pomoc psychológov, odborníkov, reálnych ľudí, ktorí dokážu tú situáciu vyhodnotiť aj kriticky.

0: Aký vzťah k umelej inteligencii majú psychológovia? Je napríklad Marek Madro jej zastancom či odporcom?
1: Ja sa priznám, že vôbec nie. Ja si do istej miery uvedomujem, že tá doba nás tak odtrha od seba, že ľudia naozaj prestávajú rozprávať sami a že niektorým to naozaj saturuje tie potreby, ale že je to vždy iba začiatok toho a že ak hovoríme o reálnych vzťahoch, tak s AI nikdy ten reálny vzťah mať nebudete, lebo tá AI vám nepovie svoj názor, tá AI vám vždy povie len to, čo chcete počuť.
0: Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro poodhalil aj prácu v IPčku.
1: Tí naši psychológovia často vstupujú do tých príbehov a pre tých mnohých ľudí sú tými prvými, za ktorými prichádzajú ľudia a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach. A že toto som mal možnosť zažiť aj ja. Že taký ten pocit prijatia, to absolútneho nesúdenia a taký ten zážitok, že niekto naozaj pre mňa. A to bolo absolútne formatívne a to sa snažíme dneska posúvať aj iným ľuďom. Ale naozaj nie manipulatívne, že my nechceme tým ľuďom hovoriť, že čo majú robiť, ako majú žiť. My chceme dať tým ľuďom zážitok, že naozaj je tu niekto, kto ich vníma, kto ich nesúdi. A preto tí ľudia prichádzajú ešte s takým tým pocitom absolútnej anonymity, je to bezplatné, je to non-stop dostupné. Ten náš tím aktuálne 90 psychológov po celom Slovensku, tak naozaj robí denne zázraky v životoch tých ľudí. A je to úžasné to sledovať, úžasné byť pri tom a mať možnosť tých momentov, že dneska sa niečo mení v živote toho človeka. A zázračné je to, že veľmi často ten človek si nezapamätá to naše meno alebo že kto vlastne sme, ale to stretnutie s tým IPčkom je pre nich že absolútne dôležité. Často hovoria, že naozaj sme prví, že nikdy nenabrali odvahu o tom s niekým hovoriť a že teraz sa cítia, že o tom naozaj môžu hovoriť. A vďaka tomu, že to vypovedia, tak môžu nájsť ten spôsob, aj vďaka tej konzultácii s tými našimi odborníkmi, psychológmi, nájsť ten spôsob, že ako pohnúť ten život. A to je úžasné.
0: IPčko minulý rok zrealizovalo 181 087 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26%. Najčastejšie sa na nich obracali mladí ľudia do 18 rokov, ktorých trápia osamelosť, strach, ale aj myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie. A ako sme počuli, trendom je rastúci počet kontaktov, v ktorých zohráva úlohu spomínaná umelá inteligencia.

0: že nie sme zlí.
1: S nami po Slovensku.
2: V týchto chvíľach sa vyberieme do slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať a tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku alebo sa sem ešte len chystáte, máme pozvánku do chladného podzemia, do útrov našich dvoch ľadových jaskýň. Od 15. mája sú však sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.

0: raj. Sme na konci dnešného magazínu, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Otvárame dnešný prehľad správ, kde uhorková sezóna prináša menej udalostí, ale stále máme dostatok materiálu na zaváranie. Obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko rokovalo o spolupráci s Tongským kráľovstvom. Ministri obrany Slovenska a Česka podpísali memorandum o obrannej spolupráci. Začali platiť nové pravidlá pre cudzincov v našej krajine. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci OSN a podpore kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-2029. O spolupráci s Tongou slovenský minister povedal.
2: Majú záujem o spoluprácu napríklad pri ochrane vody, pretože to je veľký problém pre nich a zároveň aj spolupráci pri varovných systémov pred povodňami, ktoré veľmi úspešne exportujeme do zahraničia.
1: Šéf slovenskej diplomácie zároveň ocenil prácu stálej misie Slovenska pri OSN a zdôraznil význam aktívnej slovenskej diplomácie v rámci organizácie. Česko a Slovensko sa začnú zaoberať spoločným obstaraním minometov AM-120 pre mechanizované brigády a Praha zároveň pristúpi k slovenskej rámcovej dohode na nákup vozidiel Tatra T-815, čo má priniesť výhodnejšie ceny. Ministri obrany Jaromír Zúna a Robert Kaliňák označili podpísané memorandum za ďalší krok v rozvoji obranej spolupráce a avizovali aj prípravu ďalších spoločných projektov. Projekt inteligentnej obce Baš-Garvan v Azerbajdžane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ukazuje, ako moderné technológie zlepšujú kvalitu života a zároveň predstavuje významný príspevok Slovenska k obnove Karabachu. Slovenské spoločnosti sa podieľajú na výstavbe celej obce a ako dar Azerbajdžanu budujú aj základnú školu Milana Rastislava Štefánika. Hotová obec má do konca roka ponúknuť bývanie pre približne 3700 obyvateľov spolu s modernou infraštruktúrou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska na Slovensku požiadať o prechodný pobyt, ak splnia zákonné podmienky vrátane preukázania účelu pobytu a zabezpečeného ubytovania. Ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť zostať v našej krajine najviac jeden rok, a to výlučne za účelom dobrovoľného návratu do domovskej krajiny. Novela účinná od 15. júla zároveň sprísňuje podmienky pre podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom a upravuje pravidlá vydávania víz i administratívneho vyhostenia. Za lepším životom, štúdiom či kariérou odišli do USA 100 000 Slovákov, pričom podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ich tam dnes žije približne 800 000. Hoci si vybudovali silné komunity a udržiavajú slovenské tradície, začiatky v krajine sprevádzajú vysoké životné náklady, silná konkurencia a náročné pracovné podmienky. Po pandémii zároveň pribúda Slovákov, ktorí sa po rokoch života v USA rozhodli vrátiť domov. Slovensko ponúka počas leta množstvo možností na oddych pri vode, od prírodných jazier a vodných nádrží až po riečne splavy, vodné športy či turistiku k horským plesám. Slovakia Travel odporúča destinácie po celom Slovensku vrátane Liptovskej Mary, Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Veľkej Domaše, Zelenej Vody či Krpáčova. Sú vhodné pre rodiny aj milovníkov aktívneho oddychu.
0: Téma dňa.
1: Nové programové obdobie eurofondov sa začne v roku 2028. Európska komisia sprísnila pravidlá, aby bolo čerpanie peňazí efektívnejšie a odolnejšie voči zneužívaniu. Slovensko už pripravuje svoje priority, no podľa prvých odhadov môže získať menej peňazí, čo by znamenalo aj menej podporených projektov. Viac povie Juraj Búry.
3: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
4: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur pre národnú bálku, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štiedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
3: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo M+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
5: Ten čas na dočerpanie peňazí stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
3: Eurofondy po novom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
6: Sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
3: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Začína sa magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes sa zamyslíme nad úlohou umelej inteligencie v živote mladých ľudí. Psychológovia totiž stále častejšie upozorňujú na to, že mladí ľudia AI používajú na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. A pozveme vás aj do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvohľadových jaskýň. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. A situáciu zhoršuje aj fakt, že namiesto poradenstva so psychológmi sa mladí stále častejšie zverujú so svojimi problémami umelej inteligencii. Občianske združenie IPčko varuje pred používaním umelej inteligencie u mladých na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. Tému AI vníma ako výzvu minulého aj súčasného roka. Psychológovia zároveň v roku 2025 zaznamenali nárast prípadov, keď ľudia v kríze najskôr vyhľadali pomoc u AI a až následne kontaktovali krízovú linku. Podľa vedúcej krízovej linky pomoci IPčka Veroniky Čulákovej-Toltovej eviduje združenie medzi prvým a druhým polrokom nárast takýchto prípadov o 73%.
1: Mladí ľudia tú umelú inteligenciu a napríklad ChatGPT využívajú ako pomoc, ako podporu, ako nejaký prvý kontakt, keď si nevedia s ničím rady, keď majú nejaké ťažkosti a často aj psychického charakteru. A naozaj v mnohých prípadoch ten ChatGPT alebo iná umelá inteligencia odporúči vyhľadať odborníka v regióne alebo práve na našej krízovej linke pomoci a mnohí títo mladí ľudia tú pomoc vyhľadajú a obrátia sa potom na nás. Je tam však aj druhá rovina a druhá strana mince a to sú práve tí mladí ľudia, ktorí tú odbornú pomoc ďalej nevyhľadajú a tá umelá inteligencia sa stáva tou jedinou odbornou pomocou a tú odbornou hovorím v úvodzovkách a stáva sa takým jediným psychológom, ktorý títo ľudia majú. A nemajú potom možnosť sa dostať k skutočnej odbornej pomoci, k skutočným reálnym odborníkom, ktorí im môžu pomôcť s tými ťažkosťami naozaj odborne.
0: Vedúca krízovej linky pomoci IPčka Veronika Čuláková-Toltová upriamila pozornosť aj na využívanie umelej inteligencie na tvorbu deepfakeov či rôznych materiálov, ktoré podporujú tému radikalizácie a prispievajú k jej rozširovaniu. Zároveň v tejto súvislosti avizovala, že IPčko sa chce spájať s inými linkami pomoci na Slovensku aj v zahraničí, prepájať skúsenosti, zručnosti a odbornosť, aby dokázali poskytnúť pomoc oveľa efektívnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro upozornil na skutočnosť, že ich služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým, pretože štatistiky potvrdzujú zhoršovanie duševného zdravia mladých a upriamil pozornosť na riziko bezhlavej dôverčivosti gradám od umelej inteligencie.
2: Asi je dôležité povedať, že ľudia naozaj čím viac sa zdôverujú umelej inteligencii, že to je naozaj fenomén a že najmä my na poradni veľmi často zažívame to, že sa nás pýtajú, že či sme AI alebo reálni ľudia. A že to tak veľa napovedá o tom, že ako vlastne blízko alebo majú taký pocit blízkosti tejto technológie AI a že vytvára v nich obrovský pocit také falošnej dôvery. To je zároveň taká pasca, že ľudia sú tak ďaleko dneska od seba, že vlastne nedokážu sa rozprávať o svojich pocitoch. Tým sa uzatvárajú vlastne vo svojom vlastnom svete. A tá technológia, tým, že im takto láskavo vlastne odpovedá, tak majú pocit, že je tu zrazu niekto, kto im dokáže byť blízko, kto im neodporuje, kto im rozumie, kto zároveň ich nekonfrontuje s tými ich pocitmi a s tým prežívaním. A mnohí ľudia tak idú hlboko s tou AI, že ona dokáže rozvíjať ten váš rozhovor ako absolútne plnohodnotný, má na vás kedykoľvek čas, nemá vlastne žiadne hranice a naozaj nemyslí kriticky ani vás nekonfrontuje, čiže je to veľmi pozitívne podporná komunikácia. Ľudia vlastne vidia odraz toho, po čom túžia a to im nasycuje ten pocit istoty a bezpečia a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto im rozumie a kto im dokáže byť blízko. A to potom ich uzatvára v takej tej pasci, že prestávajú sa úplne rozprávať s tými blízkymi, lebo keď vytvárame tie naše vzťahy, také tie normálne ľudské, tak my vlastne hľadáme niekoho, kto nám dá prijatie, počutie, pocit také tej blízkosti a porozumenie. A to AI to naozaj dokáže, že absolútne. A tá pasca, tá negatívna vec je, že to je naozaj algoritmus, že to nie je živý človek a tá naša túžba po tej blízkosti je väčšia ako po tej blízkosti reálnej, ako po tom kritickom uvažovaní a to sú tie pasce, do ktorých tí ľudia potom plivom toho obrovského pocitu samoty prepadnú.
0: Marek Madro zdôraznil, že je naozaj dôležité mať kontakt na miesto AI s reálnym psychológom.
2: Keďže sa dotýkam tých najväčších bolestí duše, a teraz to myslím naozaj, že vstupujeme do situácií s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa chcú zabiť, alebo práve o niekoho prišli, alebo sa im deje v živote nejaké násilie, alebo naozaj tie najhoršie veci v živote človeka. Oni sú jeho súčasťou a keď vstupujeme do týchto situácií a do týchto momentov, tak vidíme tú obrovskú krehkosť a zraniteľnosť tých ľudí a je naozaj veľmi jednoduché toho človeka naviesť na to, že ako má ďalej žiť a fungovať. Lebo je v tej chvíli absolútne odkázaný, absolútne odovzdaný tej udalosti, lebo nad ňou nemá moc, nemá možnosť niečo ešte urobiť. A to je zároveň ten moment, ktorý ma fascinuje, že máme možnosť vidieť tú čistú ľudskosť. Že v tej chvíli ten človek už nič nezahrá. Že to sa nedá mať nejakú masku vtedy, lebo vlastne ste prišli o všetko, čo máte, čo mu ste verili, ako sa vlastne vytváral ten život. A preto je nesmierne dôležité používať aj technicky ako psychológ také spôsoby rozhovoru, aby ste toho človeka nezaviedli niekde, kde nad ním preberiete moc vy. Ale zároveň to prináša tým ľuďom zážitok, že vďaka tej skúsenosti s nami dokážu ísť ďalej a dokážu hľadať, ako tie veci začať robiť v tom živote inak.
0: Aké skúsenosti s umelou inteligenciou majú v IPčku? Opäť Marek Madro.
2: My sa napríklad stretávame s tým, že sa na nás obracajú ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť, ktorí chcú strieľať na niekoho napríklad a hovoria v úvode toho rozprávania, že veľmi dlho sú v kontakte s AI, ktorá im povedala, že ako vlastne zakryť stopy, že sú to oni, ako to majú urobiť, aby to malo čo najhoršie dopady na ľudí. A zároveň v jednom momente proste tá AI svične a začne ich navádzať na to, aby kontaktovali ešte pomoc. A oni nám na základe toho potom volajú. To nie je o jednom rozhovore, že to je o vzťahu, o dôvere, o tom pocite absolútnej anonymity s tou AI a je to aj pre nás odborníkov obrovská záhada, že v ktorom momente tá AI prestane navádzať tých ľudí na tie hrozné veci a v ktorom momente sa prepne na to, že počúvaj, ale že ja ti ešte odporúčam, aby si vyskúšal pomoc, aby si vyskúšal hovoriť s niekým, kto tomu naozaj rozumie. A tá AI ich vlastne veľmi často navádza na to, aby zavolali alebo kontaktovali pomoc psychológov, odborníkov, reálnych ľudí, ktorí dokážu tú situáciu vyhodnotiť aj kriticky.

0: Taký vzťah k umelej inteligencii majú psychológovia. Je napríklad Marek Madro jej zastancom či odporcom?
1: Ja sa priznám, že vôbec nie. Ja si do istej miery uvedomujem, že tá doba nás tak odtrha od seba, že ľudia naozaj prestávajú rozprávať sami a že niektorým to naozaj saturuje tie potreby, ale že je to vždy iba začiatok toho a že ak hovoríme o reálnych vzťahoch, tak s AI nikdy ten reálny vzťah mať nebudete, lebo tá AI vám nepovie svoj názor, tá AI vám vždy povie len to, čo chcete počuť.
0: Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro poodhalil aj prácu v IPčku.
1: Naši psychológovia často vstupujú do tých príbehov a pre tých mnohých ľudí sú tými prvými, za ktorými prichádzajú ľudia a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach. A že toto som mal možnosť zažiť aj ja. Že taký ten pocit prijatia, to absolútneho nesúdenia a taký ten zážitok, že niekto naozaj pre mňa. A to bolo absolútne formatívne a to sa snažíme dneska posúvať aj iným ľuďom. Ale naozaj nie manipulatívne, že my nechceme tým ľuďom hovoriť, že čo majú robiť, ako majú žiť. My chceme dať tým ľuďom zážitok, že naozaj je tu niekto, kto ich vníma, kto ich nesúdi. A preto tí ľudia prichádzajú ešte s takým tým pocitom absolútnej anonymity, je to bezplatné, je to non-stop dostupné. Ten náš tím aktuálne 90 psychológov po celom Slovensku, tak naozaj robí denne zázraky v životoch tých ľudí. A je to úžasné to sledovať, úžasné byť pri tom a mať možnosť tých momentov, že dneska sa niečo mení v živote toho človeka. A zázračné je to, že veľmi často ten človek si nezapamätá to naše meno alebo že kto vlastne sme, ale to stretnutie s tým IPčkom je pre nich, že absolútne dôležité. Často hovoria, že naozaj sme prví, že nikdy nenabrali odvahu o tom s niekým hovoriť a že teraz sa cítia, že o tom naozaj môžu hovoriť. A vďaka tomu, že to vypovedia, tak môžu nájsť ten spôsob, aj vďaka tej konzultácii s tými našimi odborníkmi, psychológmi, nájsť ten spôsob, že ako pohnúť ten život. A to je úžasné.
0: IPčko minulý rok zrealizovalo 181 087 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26%. Najčastejšie sa na nich obracali mladí ľudia do 18 rokov, ktorých trápia osamelosť, strach, ale aj myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie. A ako sme počuli, trendom je rastúci počet kontaktov, v ktorých zohráva úlohu spomínaná umelá inteligencia.

0: že nie sme zlí.
1: S nami po Slovensku.
2: V týchto chvíľach sa vyberieme do slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať a tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku alebo sa sem ešte len chystáte, máme pozvánku do chladného podzemia, do útrov našich dvoch ľadových jaskýň. Od 15. mája sú však sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.

0: Sme na konci dnešného magazínu, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Otvárame dnešný prehľad správ, kde uhorková sezóna prináša menej udalostí, ale stále máme dostatok materiálu na zaváranie. Obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko rokovalo o spolupráci s Tongským kráľovstvom. Ministri obrany Slovenska a Česka podpísali memorandum o obrannej spolupráci. Začali platiť nové pravidlá pre cudzincov v našej krajine. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci OSN a podpore kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028-2029. O spolupráci s Tongou slovenský minister povedal.
2: Majú záujem o spoluprácu napríklad pri ochrane vody, pretože to je veľký problém pre nich a zároveň aj spolupráci pri varovných systémoch pred povodňami, ktoré veľmi úspešne exportujeme do zahraničia.
1: Šéf slovenskej diplomácie zároveň ocenil prácu stálej misie Slovenska pri OSN a zdôraznil význam aktívnej slovenskej diplomácie v rámci organizácie. Česko a Slovensko sa začnú zaoberať spoločným obstaraním minometov AM-120 pre mechanizované brigády a Praha zároveň pristúpi k slovenskej rámcovej dohode na nákup vozidiel Tatra T-815, čo má priniesť výhodnejšie ceny. Ministri obrany Jaromír Zúna a Robert Kaliňák označili podpísané memorandum za ďalší krok v rozvoji obranej spolupráce a avizovali aj prípravu ďalších spoločných projektov. Projekt inteligentnej obce Baš Garvan v Azerbajdžane podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej ukazuje, ako moderné technológie zlepšujú kvalitu života a zároveň predstavuje významný príspevok Slovenska k obnove Karabachu. Slovenské spoločnosti sa podieľajú na výstavbe celej obce a ako dar Azerbajdžanu budujú aj základnú školu Milana Rastislava Štefánika. Hotová obec má do konca roka ponúknuť bývanie pre približne 3700 obyvateľov spolu s modernou infraštruktúrou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cudzinci budú môcť po skončení dočasného útočiska na Slovensku požiadať o prechodný pobyt, ak splnia zákonné podmienky vrátane preukázania účelu pobytu a zabezpečeného ubytovania. Ak o pobyt nepožiadajú, budú môcť zostať v našej krajine najviac jeden rok, a to výlučne za účelom dobrovoľného návratu do domovskej krajiny. Novela účinná od 15. júla zároveň sprísňuje podmienky pre podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom a upravuje pravidlá vydávania víz i administratívneho vyhostenia. Za lepším životom, štúdiom či kariérou odišli do USA 100 000 Slovákov, pričom podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ich tam dnes žije približne 800 000. Hoci si vybudovali silné komunity a udržiavajú slovenské tradície, začiatky v krajine sprevádzajú vysoké životné náklady, silná konkurencia a náročné pracovné podmienky. Po pandémii zároveň pribúda Slovákov, ktorí sa po rokoch života v USA rozhodli vrátiť domov. Slovensko ponúka počas leta množstvo možností na oddych pri vode, od prírodných jazier a vodných nádrží až po riečne splavy, vodné športy či turistiku k horským plesám. Slovakia Travel odporúča destinácie po celom Slovensku vrátane Liptovskej Mary, Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Veľkej Domaše, Zelenej Vody či Krpáčova. Sú vhodné pre rodiny aj milovníkov aktívneho oddychu.
0: Téma dňa.
1: Nové programové obdobie eurofondov sa začne v roku

0: Výrazný na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v také štiedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
1: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. To však viedlo k neefektívnemu využívaniu fondov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
2: Ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aby sme už teraz debatili o tom, aké investície vieme pustiť už v roku 2028, už v roku 2029.
1: Eurofondy ponovom budú postavené aj na míľnikoch, podobne ako je to pri pláne obnovy. Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Štátna tajomnička ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
3: A sme veľmi radi, že Európska komisia na dopravu myslí a že je rešpektovaná tzv. Priorita dual use, to znamená budovanie infraštruktúrnych koridorov, ktoré môžu zároveň slúžiť pre obranu a bezpečnosť tohto štátu.
1: Priemysel žiada smerovať zdroje aj do zelenej energetickej infraštruktúry a aplikovaného výskumu. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027.
4: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes sa zamyslíme nad úlohou umelej inteligencie v živote mladých ľudí. Psychológovia totiž stále častejšie upozorňujú na to, že mladí ľudia AI používajú na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. A pozveme vás aj do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nerušené počúvanie želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Výskumy potvrdzujú vážnu situáciu medzi mladými. Podľa medzinárodnej štúdie HBSC, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov, sa po pandémii na Slovensku zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. A situáciu zhoršuje aj fakt, že namiesto poradenstva so psychológmi sa mladí stále častejšie zverujú so svojimi problémami umelej inteligencii. Občianske združenie IPčko varuje pred používaním umelej inteligencie u mladých na odbornú psychologickú pomoc bez vyhľadania skutočných odborníkov. Tému AI vníma ako výzvu minulého aj súčasného roka. Psychológovia zároveň v roku 2025 zaznamenali nárast prípadov, keď ľudia v kríze najskôr vyhľadali pomoc u AI a až následne kontaktovali krízovú linku. Podľa vedúcej krízovej linky pomoci IPčka Veroniky Čulákovej-Tótovej eviduje združenie medzi prvým a druhým polrokom nárast takýchto prípadov o 73%.
1: Mladí ľudia tú umelú inteligenciu a napríklad ChatGPT využívajú ako pomoc, ako podporu, ako nejaký prvý kontakt, keď si nevedia s ničím rady, keď majú nejaké ťažkosti a často aj psychického charakteru. A naozaj v mnohých prípadoch ten ChatGPT alebo iná umelá inteligencia im odporúči vyhľadať odborníka v regióne alebo práve na našej krízovej linke pomoci. A mnohí títo mladí ľudia tú pomoc vyhľadajú a obrátia sa potom na nás. Je tam však aj druhá rovina a druhá strana mince,

0: A to sú práve tí mladí ľudia, ktorí tú odbornú pomoc ďalej nevyhľadajú. A tá umelá inteligencia sa stáva tou jedinou odbornou pomocou, a tú odbornou hovorím v úvodzovkách, a stáva sa takým jediným psychológom, ktorý títo ľudia majú. A nemajú potom možnosť sa dostať k skutočnej odbornej pomoci, k skutočným reálnym odborníkom, ktorí im môžu pomôcť s tými ťažkosťami naozaj odborne.
1: Vedúca krízovej linky pomoci IPčka Veronika Čuláková-Toltová upriamila pozornosť aj na využívanie umelej inteligencie na tvorbu deepfakeov či rôznych materiálov, ktoré podporujú tému radikalizácie a prispievajú k jej rozširovaniu. Zároveň v tejto súvislosti avizovala, že IPčko sa chce spájať s inými linkami pomoci na Slovensku aj v zahraničí, prepájať skúsenosti, zručnosti a odbornosť, aby dokázali poskytnúť pomoc oveľa efektívnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro upozornil na skutočnosť, že ich služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým, pretože štatistiky potvrdzujú zhoršovanie duševného zdravia mladých a upriamil pozornosť na riziko bezhlavej dôverčivosti gradám od umelej inteligencie.
2: Asi je dôležité povedať, že ľudia naozaj čím viac sa zdôverujú umelej inteligencii, že to je naozaj fenomén a že najmä my na poradni veľmi často zažívame to, že sa nás pýtajú, že či sme AI alebo reálni ľudia. A že to tak veľa napovedá o tom, že ako vlastne blízko alebo majú taký pocit blízkosti tejto technológie AI a že vytvára v nich obrovský pocit také falošnej dôvery. To je zároveň taká pasca, že ľudia sú tak ďaleko dneska od seba, že vlastne nedokážu sa rozprávať o svojich pocitoch. Tým sa uzatvárajú vlastne vo svojom vlastnom svete. A tá technológia, tým, že im takto láskavo vlastne odpovedá, tak majú pocit, že je tu zrazu niekto, kto im dokáže byť blízko, kto im neodporuje, kto im rozumie, kto zároveň ich nekonfrontuje s tými ich pocitmi a s tým prežívaním. A mnohí ľudia tak idú hlboko s tou AI, že ona dokáže rozvíjať ten váš rozhovor ako absolútne plnohodnotný, má na vás kedykoľvek čas, nemá vlastne žiadne hranice a naozaj nemyslí kriticky ani vás nekonfrontuje, čiže je to veľmi pozitívne podporná komunikácia. Ľudia vlastne vidia odraz toho, po čom túžia a to im nasycuje ten pocit istoty a bezpečia a majú pocit, že je tu konečne niekto, kto im rozumie a kto im dokáže byť blízko. A to potom ich uzatvára v takej tej pasci, že prestávajú sa úplne rozprávať s tými blízkymi, lebo keď vytvárame tie naše vzťahy, také tie normálne ľudské, tak my vlastne hľadáme niekoho, kto nám dá prijatie, počutie, pocit také tej blízkosti a porozumenie. A to AI to naozaj dokáže, že absolútne. A tá pasca, tá negatívna vec je, že to je naozaj algoritmus, že to nie je živý človek a tá naša túžba po tej blízkosti je väčšia ako po tej blízkosti reálnej, ako po tom kritickom uvažovaní a to sú tie pasce, do ktorých tí ľudia potom vplyvom toho obrovského pocitu samoty prepadnú.
1: Marek Madro zdôraznil, že je naozaj dôležité mať kontakt na miesto AI s reálnym psychológom.
2: Keďže sa dotýkam tých najväčších bolestí duše, a teraz to myslím naozaj, že vstupujeme do situácií s ľuďmi, ktorí sú na hrane života a smrti, ktorí sa chcú zabiť, alebo práve o niekoho prišli, alebo sa im deje v živote nejaké násilie, alebo naozaj tie najhoršie veci v živote človeka. Oni sú jeho súčasťou a keď vstupujeme do týchto situácií a do týchto momentov, tak vidíme tú obrovskú krehkosť a zraniteľnosť tých ľudí a je naozaj veľmi jednoduché toho človeka naviesť na to, že ako má ďalej žiť a fungovať. Lebo je v tej chvíli absolútne odkázaný, absolútne odovzdaný tej udalosti, lebo nad ňou nemá moc, nemá možnosť niečo ešte urobiť. A to je zároveň ten moment, ktorý ma fascinuje, že máme možnosť vidieť tú čistú ľudskosť. Že v tej chvíli ten človek už nič nezahrá. Že to sa nedá mať nejakú masku vtedy, lebo vlastne ste prišli o všetko, čo máte, čo mu ste verili, ako sa vlastne vytváral ten život. A preto je nesmierne dôležité používať aj technicky ako psychológ také spôsoby rozhovoru, aby ste toho človeka nezaviedli niekde, kde nad ním preberiete moc vy. Ale zároveň to prináša tým ľuďom zážitok, že vďaka tej skúsenosti s nami dokážu ísť ďalej a dokážu hľadať, ako tie veci začať robiť v tom živote inak.
1: Aké skúsenosti s umelou inteligenciou majú v IPčku? Opäť Marek Madro.
2: My sa napríklad stretávame s tým, že sa na nás obracajú ľudia, ktorí chcú niekomu ublížiť, ktorí chcú strieľať na niekoho napríklad a hovoria v úvode toho rozprávania, že veľmi dlho sú v kontakte s AI, ktorá im povedala, že ako vlastne zakryť stopy, že sú to oni, ako to majú urobiť, aby to malo čo najhoršie dopady na ľudí. A zároveň v jednom momente proste tá AI svične a začne ich navádzať na to, aby kontaktovali ešte pomoc. A oni nám na základe toho potom volajú. To nie je o jednom rozhovore, že to je o vzťahu, o dôvere, o tom pocite absolútnej anonymity s tou AI a je to aj pre nás odborníkov obrovská záhada, že v ktorom momente tá AI prestane navádzať tých ľudí na tie hrozné veci a v ktorom momente sa prepne na to, že počúvaj, ale že ja ti ešte odporúčam, aby si vyskúšal pomoc, aby si vyskúšal hovoriť s niekým, kto tomu naozaj rozumie. A tá AI ich vlastne veľmi často navádza na to, aby zavolali alebo kontaktovali pomoc psychológov, odborníkov, reálnych ľudí, ktorí dokážu tú situáciu vyhodnotiť aj kriticky.

0: Aký vzťah k umelej inteligencii majú psychológovia? Je napríklad Marek Madro jej zastancom či odporcom?
1: Ja sa priznám, že vôbec nie. Ja si do istej miery uvedomujem, že tá doba nás tak odtrha od seba, že ľudia naozaj prestávajú rozprávať sami a že niektorým to naozaj saturuje tie potreby, ale že je to vždy iba začiatok toho a že ak hovoríme o reálnych vzťahoch, tak s AI nikdy ten reálny vzťah mať nebudete, lebo tá AI vám nepovie svoj názor, tá AI vám vždy povie len to, čo chcete počuť.
0: Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro poodhalil aj prácu v IPčku.
1: Tí naši psychológovia často vstupujú do tých príbehov a pre tých mnohých ľudí sú tými prvými, za ktorými prichádzajú ľudia a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach. A že toto som mal možnosť zažiť aj ja. Že taký ten pocit prijatia, to absolútneho nesúdenia a taký ten zážitok, že niekto naozaj pre mňa. A to bolo absolútne formatívne a to sa snažíme dneska posúvať aj iným ľuďom. Ale naozaj nie manipulatívne, že my nechceme tým ľuďom hovoriť, že čo majú robiť, ako majú žiť. My chceme dať tým ľuďom zážitok, že naozaj je tu niekto, kto ich vníma, kto ich nesúdi. A preto tí ľudia prichádzajú ešte s takým tým pocitom absolútnej anonymity, je to bezplatné, je to non-stop dostupné. Ten náš tím aktuálne 90 psychológov po celom Slovensku, tak naozaj robí denne zázraky v životoch tých ľudí. A je to úžasné to sledovať, úžasné byť pri tom a mať možnosť tých momentov, že dneska sa niečo mení v živote toho človeka. A zázračné je to, že veľmi často ten človek si nezapamätá naše meno alebo že kto vlastne sme, ale to stretnutie s tým IPčkom je pre nich, že absolútne dôležité. Často hovoria, že naozaj sme prví, že nikdy nenabrali odvahu o tom s niekým hovoriť a že teraz sa cítia, že o tom naozaj môžu hovoriť. A vďaka tomu, že to vypovedia, tak môžu nájsť ten spôsob, aj vďaka tej konzultácii s tými našimi odborníkmi, psychológmi, nájsť ten spôsob, že ako pohnúť ten život. A to je úžasné.
0: IPčko minulý rok zrealizovalo 181 087 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26%. Najčastejšie sa na nich obracali mladí ľudia do 18 rokov, ktorých trápia osamelosť, strach, ale aj myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie. A ako sme počuli, trendom je rastúci počet kontaktov, v ktorých zohráva úlohu spomínaná umelá inteligencia.

0: нами по Словенску.
1: V týchto chvíľach sa vyberieme do slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku alebo sa sem ešte len chystáte, máme pozvánku do chladného podzemia, do útrov našich dvoch ľadových jaskýň. Od 15. mája sú však sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne. Takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskyň Miroslav Kudla.
2: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
1: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
3: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
1: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.

0: Sme na konci dnešného magazínu, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Nech ťa požehná a prevečný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.